0: rian langa tiga shuwe di mang che raba tu chin kam ni che su che chi chi xie di ge zang a chin rian di ge zang a zhu war ba an chi su da lap zhi qi mu ge ge pe bi na ni di ngang lo le ya yang ki ran ki qi le di ta de ki rian da zhe wo le xue na ki ran ji di ga su na
1: lap zhi hu bei ge lap zhi qi mu ji lu xia
0: a ni le si le si
1: jia ya le di xie da zhe wa wo
0: le a ni le si le si ji di dan de rian ki ka zu le da ge gen ru be 이 갑자기 먼저 그래.
1: 질라.
0: 아니 레슬레스. 더 치수기랑 기타 아 개갱기 지에 섬들 되게 좋아. 예. 레슬레스 로로. 더 제산 디나 로로 더 지기 아 제수 제신나 로로야. 더 제산 기랑 게 공을 쉬우는 시 아 저야 잠브리리안 직수 디투 잠브로 와. 라브리나 로로야. 더 지기 아 얀드리안 더 저어요 교기 실레 시지 장으로 와.
1: 질.
0: 네 편도가 가르시도 그냥.
1: 다 통증내 체제 전화 레자 아나 주저 다운 좀 망부지 럭거봐.
0: 근데
1: 멍시 띵제 럭트 쳔몰리도 이제 갈래라 민돌.
0: 아, 네 직 장대 좀 봐. 답대에 비서 주와.
1: 주야
0: 당 주연 자이네리 직수이네리 시야다이네리 와. 럭트 카기 최고딘데나 쇼유 이렇게 안 거거리.
1: 쇼유라.
0: 아, 네 레슬레스. 로 생나무소다 콘라 샤마 핀조 주준 라게 모트 쉬브는 신 럭트디 후벨이야 담. 아 chile di ruyan dan chibe chile din chi tam yo res ta lob de na lo ki ta chile si ji di jang ba pu a ji zo ki ta che go kha le a mang bu ji shu na sha ta ti kho le ya a di khu gi ta ba chap din shi do ga che go chun ju shi din chi na shu che a kong me a sha chu ji wi zi ni s lu xie din chi tu bu chun ju shi dan che yang cha we to le ya a kep ji che ro chi ma se san ne di ge nyin ji le gong ge le a di the le ya ta san ju gui be shu sha a xiam li na ga na zu kong gi dan bie sha chu ji wi zi ni xi be lu xie ti nyam du ji se nan to

0: 패스레스다 나라의 문의 차샤냐마 기랑기 잠점 망부지 년유율라 딩일 망치 수균 망시 다는 것이와
1: 실아
0: 제산다 다른기 아 강지 조루서베 어디 아 단제다 디나로로 인수네 다지 아 수균기 망시 해봐 아 단대기 탈수류양기 된제 남부지 해봐 안 딩이 송제 근제스 남바 기랑게
1: 다니마 통제구들지나 수균 망시 긴한 능고르발
0: 아 레스레스
1: lop to chamo lop to en kela ge mang che tan de tar su cha xian zhe jian jian jian jian ju ri
0: a le le
1: san lop to chamo zab ne che an xie sa de jik ju wo men bu che do le na mang bu do a
0: le lo lo
1: an nge sam lu na lo la jin zu na de ge nim do zom na kan de chung ge sam ju an che zan di ren ge xie pyo ge su ge mang xie ta 탄데 tarsuchi a xie dan dan zu nyamdo sungzhi che jie ana mita mi nye nye le chon na saab shiung
0: a le le se le se ta che zan lori le ma teb xe kirang ki zamjie ka le ta yar ge yin eri gyun do yin eri ka la kanzo zhugu do ka la ta ri ngu ne cha xe ne ta kang ri zhugu lu xie lu xie di ngu ne sarsu chie bu jik ri zhuwa la gyun zing chie bu jik ri ta di nyi ni ya hu shibu chung xa la le se le se lo seng nam so da kong la ngana su xem pin zo chu zhen la gi lu xie kang ji zhu lu xie bu di nian sa bri da xiam li na ngana su mo tu xie xem pin zo chu zhen la gi dang na we ding ding chu zhu xie bi lu xie di xin zhu na shou

0: loo sing nam so, ting di li zin cha san pyu sim bhi, ting ki shu ten cha go.
1: Mi ka ri si na, lop chong ka le chi la, le ka tsui kyu yang ka le chi si ra. Yang ka ri, tsua ka si chi we, mi zi ya nying gu me jing, mi yu di le chou min du si si go shi.
2: Ke ki nying ki ji si la, ke sum ki li me yang, ka ma ri ri nang, lu bu ru cha sheng a ko tun ji ki yu.
1: Ke ra lu shik si nga shu bi ke li, ke rang ki ki si ge, ke rang ki su bu ji ce ki, gya cha gya tan shim chu san ki nu shu si gu ki shi.
2: Ke rang ki po we tuk si la, hao mi sum ni nga pa li me. Yina yang kiran ne xie la gyak tse chu tsar chi phwa ti tie kong li dab ka xie ki chi ru yu
1: kiran ki su bu na chu pung tong chu ru bum cha ka che yu shi chang yum che bi na ka che ri na chu pung sa yo song zam ka ki yu yu
2: kiran mi yu di ri chu ne che ba ri gyak yu ru chi chi kiran ki su bu ka le chen bu ki yu
1: che sa ng chu chi chi chu che jeng ni ki chu so ta nim do bie zun che bi na ya go mi du wen le
2: mi yu tu
1: 초아니 튀니 데버지 거기 딘베 끼지 마시지 계란 가주 럽도 뉴버지라 계란 심규팀 미추양 왕미도 쇼로와지 소외낭 가치 지장 유양 가초식이 미비유나 제닉 처지 이는양 북등은교로 용화지라 능구 남구기 김미규비 왕키 미규디리야 튀니디 초부유비 왕키 미규디리야 즈웨초
3: 지통나의 왕키 미규디리야 디기디 먼저
1: 선포내의 왕키 미규디리야 퇴닝기초